kmetijsko sledenje, Kepler tanker prevaža 2 milijona 159 litrskih sodov surove nafte, ki jo je naložil v Iraku. Na Nizozemsko bo predvidoma prispel 7. julija. Imetniki vzorcev propadle biobanke bodo plačali dobavo tekočega dušika za njihovo vzdrževanje. Podjetje Gajasel, ki hrani vzorce, je namreč zagrozilo, da bo nehalo plačevati dobave. Odvetniška družba Vrtačnik, ki zastopa nekatere imetnike vzorcev, je podjetje Gajasel danes pozvala k izvrševanju odločbe Agencije za zdravila in medicinske pripomočke, po kateri ne sme ogroziti vzorcev. Slovenska moška rokometna reprezentanca bo na svetovnem prvenstvu januarja prihodnje leto igrala v skupini G, v kateri bodo še Danska, Angola in Združene države Amerike, je določil včerajšnji žreb v Münchnu. Na 30. svetovnem prvenstvu, ki ga bo gostila Nemčija, bo igralo 32 moštov v 8 skupinah. Najboljše 3 iz vsake skupine se bodo prebile v glavni del turnirja. Danes bo sprva oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 7 do 16, dnevne od 18 do 25 stopinj. V petek bo sončno s svežim jutrom, v soboto bo precej jasno.

0: We're happy to report that traffic on Slovenian highways and border crossings is currently flowing smoothly. Have a safe drive. Promet po slovenskih cestah to noč še naprej poteka tekoče brez večjih posebnosti, zato vsem, ki ste morda še na poti, srečno in varno pot.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

Avtomobili in enakonočje so bili to z nami. Ja, do enakonočja bomo še morali letos malce počakati. To bo prišlo na vrsto komaj konec septembra. Do takrat pa bomo mi preverili, kakšno vreme nas čaka do konca tedna. No, po podatkih Agencije za okolje pravijo, da bo danes sprva precej oblačno, čez dan se pa bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem proti večeru, pa na severovzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha ali pa tudi nevihta. Piha bo severovzhodni veter, na Primorskem burja, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri pa kar do 25 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči na jutrišnji oziroma na današnji dan bodo nastajale močnejše nevihte z nalivi sunki vetra, krajevno pa ni izključena tudi toča. Ob morju bo možna tudi tramontana. Jutri bo večinoma sončno, svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno poblačilo. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha, v nedeljo pa bo sončno, proti večeru pa bodo na severu spet začele nastajati plohe in nevihte.

Nothing major to report on Slovenia's highways or border crossings. Traffic continues to flow freely. Promet po slovenskih cestah to noč še naprej poteka tekoče brez večjih posebnosti, zato sem še naprej srečno pot.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je za Fox News povedal, da se je neposredno pogovarjal z iranskimi uradniki, ki naj bi ga pozvali naj ustavi napade na državo. Iranski državni mediji so medtem zanikali, da bi bili predstavniki države v stiku z ameriškim predsednikom. Združene države sicer še vedno nadaljujejo z napadi na Islamsko republiko, iransko vojaško poveljstvo pa je sporočilo, da bo napadlo vsako ladjo, ki bo plula skozi Hormuško užino. Evropska komisija je včeraj predstavila predlog proračuna za prihodnje leto v višini približno 200 milijard evrov. Po navedbah Bruslja zagotavlja stabilno financiranje ključnih prednostnih nalog povezave, kot so podpora Ukrajini, obramba in gospodarska konkurenčnost. Ob tem zagotavljajo, da povečanje sredstev za obrambo ne bo okrnilo tradicionalnih evropskih politik, kot sta kmetijska in kohezijska. Zdravstveni inšpektorat je v pregledu čakalnih seznamov za ortopedske storitve v novomeški bolnišnici ugotovil več neskladnosti. Po nadzoru, ki so ga uvedli zaradi informacij o nepravilnostih pri delu vodje ortopedije Gregorja Kavčiča, je bolnišnici odredil odpravo neskladnosti. V nadaljevanju pa bo ugotavljal tudi individualno odgovornost. Inšpektori so med drugim ugotovili, da pri uvrščanju bolnikov na nekatere posege ni bila upoštevana stopnja nujnosti. Bolnišnica pa v nekaterih primerih tudi ni vodila podatkov o napotnicah. Na mitigu Mednarodne atletske lige v Novem mestu sta za najboljša rezultata poskrbeli Tina Šutej, ki je v skoku s palico slavila s preskočenimi 4.75, ter Neja Filipič, ki je v troskoku zmagala 14.50 in postavila svoj osebni rekord. Danes bo sprva oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu, ni sključena kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 7 do 16, dnevne od 18 do 25 stopinj. V petek bo sončno s svežim jutrom, v soboto bo precej jasno.

Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

Nothing major to report on Slovenia's highways or border crossings. Traffic is flowing smoothly. Promet po slovenskih cestah to noč brez večjih posebnosti, ukoliko ste pa kakšno pazili, pa kot vedno, nič 80-80-15. Vsem tistim, ki ste morda že na poti, srečno in varno pot vse do cilja.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Združeni narodi svarijo pred vnovičnim izbruhom obsežne vojne na Bližnjem vzhodu, potem ko so Združene države in Iran znova sprožili napade. Svet guvernerjev Mednarodne agencije za jedrsko energijo je včeraj sprejel rezolucijo, ki od Irana zahteva takojšnje razkritje informacij glede zalog urana in jedrskih objektov. Na Severnem Irskem po napadu z nožem, ki naj bi ga zagrešil sudanski begunec, že drugi dan potekajo nasilni protesti. Belfaška policija je sporočila, da je razgnala okoli 300 protestnikov, ki so zažgali tovrnjak in so domnevno nameravali napasti hotel, v katerem prebivajo migranti. Litovska vojska za krepitev obrambnih zmogljivosti do leta 2032 načrtuje večji nakup tovrnjakov in terenskih vozil nemških proizvajalcev Mercedes-Benz in Daimler v skupni vrednosti približno milijarde evrov. Kot so sporočili iz Vilne, gre za eno največjih naložb v logistiko njihovih oboroženih sil. Nakup bo delno financiran s pomočjo posojila v okviru Evropskega instrumenta za financiranje obrambnih projektov. Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo po včerajšnji zmagi nad Kitajsko s 3-2 v nizih danes pomerila s Poljsko. Tekma z reprezentanco, ki jo vodi nekdanji slovenski selektor Fabio Soli, se bo začela ob 14. Danes bo sprva oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 7-16, dnevne od 18-25 stopinj. V petek bo sončno s svežim jutrom, v soboto bo precej jasno.

Traffic on Slovenia's highways and border crossings is currently flowing smoothly, so we wish you a safe and a pleasant journey. Promet po slovenskih cestah to jutro brez večjih posebnosti, promet torej poteka tekoče, zato vsem, ki ste že na poti, srečno in varno vse do cilja, pa dobro jutro.

0: Radio SI. Na svet za izlet.
1: Med odkrivanjem zakladov Notranjske vsekakor velja obiskati Loško dolino. Skrivnostno območje kraškega sveta prekrivajo obsežni gozdovi, obdajajo visoke planote in tudi križna jama s svojimi podzemnimi jezeri. Loška dolina se ob tem ponaša z bogato kulturno dediščino, kamor spadajo tudi znamenite Ostrnice, poudarja Romana Nared iz tamkajšnjega turistično-informacijskega centra.
2: V tistem ožjem tehničnem smislu so po okleščeni vrhovi smrekali pahoj, ki se jih zasadi v tla in se jih nato obda z napol posušenim senom, ki se nato na teh ostrnicah posuši.
1: Torej gre za preprost pripomoček za sušenje sena, ki pa je pomemben del kolektivne identitete Loške doline.
2: Ostrnice vedno bolj izginjajo. Pojavljajo se sodobni načini spravila sena. Zdevanje ostrnic je pa izredno naporno, težaško delo. Zato ostrnice vedno bolj izginjajo iz loških pol, ki so bila nekdaj resnično gosto posejena z njimi.
1: Prav z namenom ohranjanja kulturne dediščine v Loški dolini že skoraj 20 leti organizirajo prireditev V deželi ostrnic.
2: In obujamo običaje, ki so povezani s košnjo in pa tudi kakšnimi drugimi kmečkimi opravili, ki tudi že izginjajo iz vsakdanjega življenja in tudi kolektivnega spomina. Vse skupaj pa seveda popestrimo s pesmimi, ljudskimi pesmimi in pa plesi.
1: Če želite to tradicijo doživeti v živo, lahko v soboto obiščete prireditev V deželi ostrnic v pristnem podeželskem okolju vasi Dane v Loški dolini. Dogodek se bo začel ob 17. Že jutri pa na bližnjem gradu Snežnik odpirajo razstavo Extempora dežela ostrnic, kjer boste lahko lepote Loške doline uzrli tudi na slikarskih platnih.
0: Kam na potep? Na svet za izlet. Vsako sredo med 5. in 6. na radiju. See.

0: This is Radio SI Rise and Shine. Rise and Shine.
1: 5 in pa 30 minut, lepo zdrav in dobro jutro želimo z Radio SI. Ko odpremo okna in pogledamo ven, lahko rečemo tudi this is some fresh air. Nataša, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Bora, tebi, dobro jutro vsem. Res je sveže, dobesedno, ne, če prevedeva. Ja, kar silovita noč, ponekod niti ni minila mirno, ne. Podrobnosti preverim oziroma preverjam in povem naprej, ko bodo znane, sicer pa, ja, kot se je rekel, sveže jutro.
1: Ja, včerajšnje popovdne je zrak kar stal in tudi ljudje tu in tam, ampak danes razlogov in pa izgovorov glede na vreme več ne bo. Izbrana muzika na radiu je si kot zmeraj, izbral je tokrat Matic, za zvok skrbi Simon, pri mikrofonom sem še Borut, začenjem pa z Mr. Ilsom in Beautiful Blues.

0: Due to an object on the road, drive carefully on the A1 highway, Ljubljana-Koper, between the rest area Lom and the junction Unec towards Koper. Previdno zaradi predmeta na vozišču, ki je na primorski avtocesti, promet je oviran med počivališčem Lom in priključkom Unec v smeri Kopra. Srečno pot!
1: Srečno pot in srečno seveda tudi po vseh vremenskih razmerah. Po torkovem nočnem neurju, ki je najbolj prizadelo občino Žetale v Halozah, je v tej noči prišla nova pošiljka vremenskih nevšečnosti. Slovenijo je od zahoda proti vzhodu prešel nevihtni sistem, ki je prinesel močan veter, nalive in ponekod tudi točo. Za včerajšnje odmeve je dežurni meteorolog Anže Medved povedal.
2: Ja, v Slovenijo je res, da dela kar hudo neurje, praktično zelo močna nevihna celica. Je prepotovala celo Slovenijo, začela se na Goriškem, Tolminskem, šla preko Škofje Loke, Brnika, Savinjske, sedaj preko Ptuja, potuje proti Ormožu in naslednjih pol ure, uri bo prišla tudi do Lendave. In žal je na svoji poti verjetno tudi malce oplazila Žetale, ki so bile že včeraj zelo prizadete.
1: Ja, najmočnejši veter so po podatkih Arsa zaznali na brniškem letališču 105 km na uro. Uporabniki portala neurje.si so poročali o močnejši toči v okolici Škofje Loke. Neurje z močnim vetrom in točo je odkrivalo strehe v Komendi. Gasilci so bili na terenu v Cerkljah na Gorenjskem, Škofji Loki, Naklem, Kranju in Tržiču. Brez elektrike je bilo kar nekaj uporabnikov Elektra Ljubljana, največ na območju Vodic, Komende in Radomelj. Že po noči so se vremenske razmere začele umirjati, po oblačnem dopodnevu pa se bo postopoma razjasnilo. Kaj skrbi včeraj, Nataša, zvečer ali...
0: Niti ne, k sreči je tole neurje naše kraje samo z repom oplazilo, se pa sprašujem, ne, ob vsem tem nevihtnem dogajanju že v začetku poletja, kakšna dva meseca sta pred nami, kaj praviš?
1: Ja, zagotovo bo potrebno pogledati na kakšno aplikacijo in poklicati kakšnega domačega ali domača, da vsaj kakšno reč pospravi, kolikor se pač da, vsega pa pač ne moremo zaščititi.
0: Tako je.

0: Ura je bila 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Večji del države je sinoči prešla nevihtna fronta, ki je največ težav povzročila na Gorenjskem. Najhuje je bilo v Komendi, odkoder poročajo o opustošenju. Neurje je odkrivalo strehe in podiralo stavbe. Iz Škofje Loke so poročali o toči, zalitih kleteh in poplavljenem šolskem centru. Veter je odkrival strehe. Močne nevihte so prizadele tudi cerklje na Gorenjskem ter Kamnik, kjer je brez elektrike za nekaj ur ostalo več kot 8000 gospodinjstev. Veliko škode so nevihte povzročile tudi na Štajerskem, najhuje je bilo v okolici Majšperka. Vlada bo danes predvidoma obravnavala predlog za odpravo začasnega nadzora na meji s Hrvaško in Madžarsko. Kot so pojasnili na notranjem ministrstvu, bo policija nadzor izvajala drugače in obenem pripomogla k večji pretočnosti prometa na že tako preobremenjenih cestah. Ameriška vojska je sporočila, da je na ukaz predsednika Donalda Trumpa ponoči znova napadla več ciljev v Iranu. Ta je potem zaprl Hormuško ožino ter napada ameriška oporišča v regiji. Na Severnem Irskem so se po napadu z nožem, ki naj bi ga zagrešil sudanski begunec, včeraj nadaljevali nasilni protimigrantski protesti. Protestniki so zažigali vozila in naj bi nameravali napasti hotel, v katerem prebivajo migranti. Spopadli so se s policijo, ta je proti njim uporabila vodni top. Po vsej Irski oziroma Severni Irski je bil ustavljen javni prevoz, številna podjetja so bila zaprta. Začenja se svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga ob Mehiki gostijo še Združene države in Kanada. Na mundialu bo prvič nastopilo 48 reprezentanc, prostora v izločilnih bojih pa bo kar za najboljših 32 ekip. Prva od skupno 104 tekem bo nocojšnji dvoboj med Mehiko in Južno Afriko v Ciudad de Mexico. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme sprva oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu ni izključena kakšna ploha in nevihta. Najvišje temperature bodo od 18 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, svežim jutrom. Popoldne se bo predvsem na severu zmerno pooblačilo. V soboto in nedeljo bo precej jasno. V nedeljo bodo proti večeru na severu začele nastajati plohe in nevihte. Prometne informacije. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru. Zaradi del promet na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami poteka po enem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz Ljubljane. Primorska avtocesta je popolnoma zaprta na priključku Postojna od Kopra proti Ljubljani. Uvoz iz Postojne proti Ljubljani bo zaprt še do te sobote, do petih. Obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Na Gorenjski avtocesti bodo predvidoma ob devetih na priključku Kranj Zahod zaprli izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz bo mogoč prek priključka Naklo. Zapora bo trajala predvidoma do 18. junija.
2: This is Radio SI. Rise and shine.
3: Rise and shine.
4: Rise and shine, lepo zdrav in dobro jutro, z radije si 6 in pa 4 minute. Vremena so se krancem izjasnila, kolikor se še niso, pa se še bojo, upamo seveda, da škoda ni bila prevelika. Nič 80-80-15 velja, kolikor opazite kakšno posebnost v prometu, začenimo pa z Empire of the Sun in Alive. Dobro jutro.
2: Rise and shine with Radio SI.

0: Radio SI, pregled tiska.
1: Tako je, preverimo, kaj se je natisnilo na recikliran papir. Naslovnica Dela, seveda, začenja se mundial, največji šov na svetu, svetovno prvenstvo v nogometu. Igrali bodo v ZDA, Mehiki in Kanadi, prva tekma danes v Ciudad de Mexico, finale 19. julija v New Yorku. Slovenija je lahko med zmagovalci digitalnega desetletja, mobilne tehnologije, v prerazporejanju moči v svetu ne bodo v prednosti največji ali najhitrejši, ampak najbolj agilni, piše na naslovnici in pa iskrica današnjega dne, seveda tudi povezana z nogometom. Nekateri verjamajo, da je nogomet vprašanje življenja in smrti, zagotavljam vam, da je veliko, veliko pomembnejši, je dejal Bill Shankly. Naslovnica dnevnika prav tako z nogometom, začenja se nogometni maraton, poln kontroverz, kaj in kako lahko preverite sami. Ljubljana in parkiranje, zahteve ne bomo umaknili, danes se začne kampanja, so zapisali in pa lokalne volitve in tujci bi brisali volivce, ki ne glasujejo prav in vprašaj na koncu. Nogomet najbolj odmeva tudi z naslovnice Večera.
2: Ja, seveda, sombrero, tekila, žoga, tak je naslov. 4 leta smo čakali in dočakali. Nocoj ob 21. uri se torej začne 23. svetovno prvenstvo v nogometu. Morda najbolj bizaren, zagotovo pa najbolj glomazen športni turnir v zgodovini. Večerovci so obiskali tudi enega od 4 novih tako imenovanih bunkerjev, prostorov namenjenih obsevanjem v UKC Maribor, ki bodo prinesli več novosti za zdravljenje onkoloških bolnikov. Vendar pa ne smemo pričakovati, da bo zaradi podvojenega števila obsevalnikov to pomenilo matematično podvojeno število obsevanj, saj se kader ni toliko povečal, nova tehnika pa zahteva tudi več časa. Podrobnosti torej v Večeru, kjer pišajo tudi o temle neurju, o torkovem nočnem neurju, ki je v občini Žetale povzročilo obsežno škodo, pravzaprav je tam nastala večmilijonska škoda. Poglejmo še v finance, 15 vprašanj za FUR, kakšno pametno prakso podjetniki pričakujejo od davkarije pod novim vodstvom, pa računalniški oblak ni več najcenejša možnost in vprašanje bomo spet imeli vse pri sebi, pa SpaceX najbolj precenjena delnica ali največja priložnost, ki je ne smete zamuditi, odgovor na to morda tudi najdete v financah. Dobro jutro.

0: Everybody Scream, upamo seveda, da od veselja in modrosti, 6 in pa 25 minut, kar se vremena tiče, se bo danes precej oblačno še naprej ustrajalo, na Primorskem lahko pride do kakšne plohe sredi dneva in popovdne, od zahoda delne razjasnitve, proti večeru in v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti tudi jugovzhodni veter. Temperature danes od 17 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri tja do 25, jutrišnji petek bi najbolj, da bil sončen, popovdne predvsem na severu kakšna poblačitev, sicer pa jutri bolj, da brez padavin. Nataša, kaj pa kaj temperature?
1: Ja, kar hladno je tole jutro, ne, po neurju in po dežju. Bil je pri Novi Gorici pretežno oblačno 16, v Celju 13, v Črnomlju delno oblačno 15 stopinj, Katarina nad Ljubljano 11 stopinj, 12 v Kočevju, letališče Cerklje ob Krki oblačno 14, 12 stopinj samo na letališču Edvarda Rusjana v Mariboru pri oblačnem vremenu, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 11, enako letališče Lesce, letališče Portorož pretežno jasno 17, v Ljubljani je oblačno pri 13, v Murski Soboti pretežno oblačno 11 stopinj, v Novem mestu oblačno pri 13, tudi v Postojni enako in 10 stopinj in pretežno oblačno vreme v Slovenj Gradcu. Your home of music. Radio SI.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
2: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.

0: Bro in Polona sta bila tole ter Rasta. 6:34 minut, Ljubljana z okolico bo od jutri do nedelje vnovič gostila rekreativce na najbolj množični kolesarski prireditvi v državi, 45. maratonu Franja. Prvo dejanje bo jutrišnja vožnja na čas, nadaljuje direktor maratona Franja Gorazd Penko.
1: Začnemo s petkovim kronometrom od Ljubljane do Domžali nazaj, potem se nadaljuje v soboto, ko imamo kar 4 preditve, po 2 krati do povdan, po 2 popovdan z Barjanko in pa z MTB izzivom, ki je letos še težji kot lani. V nedeljo pa je klasična preditev mali in veliki maraton.
0: Penko hkrati dodaja, da Slovenija postaja prava kolesarska nacija.
1: Brez slabe vesti lahko govorimo o razcvetu kolesarstva. Več dejavnikov je pripomoglo k takemu razcvetu. Seveda najprej osveščenost po gibanju in pa seveda uspehi naših vrhunskih kolesarjev zadnjih 25 let. Tako da smo praktično postali kolesarska nacija, če lahko temu tako rečem.
0: Ob tem še navaja, da je za 3-dnevni dogodek trenutno prijavljenih okoli 5000 kolesarjev in kolesark. You are on Radio SI, your home of music.

0: Tax International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataxint.com.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: and it's much too much.
1: Macy Gray je bila tole in pa Still, 7:29 minut, kar se vremena tiče. Sprva precej oblačno, danes na Primorskem možna še kakšna ploha. Sredi dneva in popovdne od zahoda delne razjasnitve proti večeru v severnih krajih še možna kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bi naj pihala šibka burja, ponekod v notranjosti tudi jugovzhodnik. Temperature danes od 17 do 22 na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj. Aktualne temperature izmerjene ob 7 uri, v Ljubljani 13, Nova Gorica 17, Celje 13 stopinj, 15 stopinj. In Črnomelj, Kočev je prav tako 13, 13 stopin letališče Edvarda Rusjana, 12 stopin letališče Jožeta Pučnika, 19 stopin letališče Portorož, Murska Sobota 12, Novo mesto 14, Postojna 12 in Slovengradec v tem jutru 10 stopin. Vremenske spremembe tudi po Evropi, Lidija, ali nekaj preveč?
2: Not so much at the moment, Borut. The weather map across Europe looks like a patchwork, we could say. The mildest conditions are in Montenegro's Podgorica at 20 degrees with partly cloudy skies, while Spain's Madrid and Bucharest are mild in the mid to high teens. Western and Central Europe, Paris, Berlin, Vienna and London, for example, sit under cooler air between 9 and 12 degrees Celsius. If we move further north, Oslo and Reykjavik are the chilliest spots, dipping to single digits. And in contrast, Macedonia's Skopje stands out with clear skies and 15 degrees.
3: Za brezskrbne počitnice.
4: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
6: Skuhala se bova doma.
5: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
7: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.

0: Radio SI traffic update.
1: We have some heavy traffic reported, especially on the way to bigger towns and city centers. It's quite busy if you're coming down from Maribor. There's a 10 to 15 minute delay between Cărtina and Șentiacob. It's backed up in the opposite direction as well there. We also have a longer tailback of traffic on the coastal A1 highway from Koper to Ljubljana. That's between Vrhnica and Brezovica. Then we have some broken down vehicles, including one on the coastal A1 highway if you're driving from Koper to Ljubljana. That's just before the rest area Lom. And a long delay is also reported on the way from Maribor to Ljubljana. That's between the rest area Zima and Dramlje, as well as a 10-minute delay in the opposite direction. So from Ljubljana to Maribor, that's between Dramlje and the tunnel Pletovarje.
2: 7:43 minut, Sandra je z nami spica, dobro jutro.
3: Dobro jutro. No, kot običajno, povečan promet proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah, še posebej počasi gre na Štajerski in Primorski avtocesti proti Ljubljani, pa tudi predelovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Zaradi okvare vozila na Primorski avtocesti oviran promet med Uncem in Logatcem proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu vsako smer skozi delovno zaporo. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Tudi na Primorski avtocesti potekajo dela pri priključku Postojna. Na samem priključku je zaprt tako uvoz proti Ljubljani, kot tudi uvoz proti Kopru. Obvoz je možen preko priključkov Razdrto in Unec. Danes predvidoma po 9. uri bodo na Gorenjski avtocesti zaprli priključek Kranj Zahod, torej izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz bo preko priključka Naklo. Vipavska hitra cesta bo zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri od sobote od 5. ure zjutraj do ponedeljka do 5. zjutraj. Obvoz bo po usporedni regionalni cesti. Cesta Trebija-Svoboden je zaprta pri Fužinah, tako bo do jutri do 18. ure. Tudi tu je obvoz urejen. Ta konec tedna bo potekal kolesarski maraton od 12. do 14. junija. V petek, torej jutri med 15. in 21. uro, bo zaprta cesta med Ljubljanskim BTC-jem in Domžalami v obe smeri. Lep dan želimo in srečno pot.

0: Radio je si čas, da preverimo, kaj se je zapisalo v zgodovino v zameno za pravilen odgovor, kot ponavadi tudi tokrat nudimo darilo Radio je si. Darilo Radio je si, telefonska številka pa je 02-42-00-815. Torej 02-42-00-815 je naša telefonska številka. Vprašanje tega jutra pa gre takole. Na današnji dan leta 1959 se je rodil britanski igralec in tudi glasbenik. Kateri, vas sprašujemo. Na začetku je sodeloval tudi Stevenom Frajem, kasneje pa doživel zvezdništvo tudi v eni zanimivi televizijski nadaljevanki, ki so jo sicer snemali v ZDA, kjer je moral gospod nekako inkomponirati seveda tudi britanski naglas potlačiti in ameriškega izpostaviti. A vendar le v vsakem primeru dovolj znan. Prisluhnimo.
1: I'm a man of principle. I don't care how much time and money it costs you to defend me.
0: I'm a man of principle. Je bil seveda tudi tale glavni lik, ki ga je igral, in če se boste spomnili lika, se boste spomnili tudi igralca. Tudi če vam s priimkom ne bo šlo ali z imenom nekako, v pravo smer nakažete in pokličete na 02-42-00-815, kateri britanski igralec in glasbenik se je torej rodil na današnji dan leta 1959, kariero začel skupaj s Stevenom Frajem kot duo dveh komedijantov, kasneje pa seveda v 90-ih, konec 90-ih in v 2000-ih zaslove v stole televizijsko nadaljevanko v ZDA, ki je še zmeraj zelo popularna tudi na pretočnih vsebinah. 02-42-00-815 je telefonska številka, malce pobrskajte po spominu, preverite ali poizkusite ter pokličete 02-42-00-815. Druge dogodke današnjega dne. Leta 1859 je na Dunaju umrl avstrijski politik Klemens Metternich, bil je avtor zloglasnega policijsko-absolutističnega režima. Simon pravi, da nas je nekdo poklical. Dobro jutro.
2: Zdravo, David pri telefonu.
0: David, pozdravljeni, ste ga prepoznali, gospoda igralca.
2: Hugh Laurie mogoče?
0: Hugh Laurie, tako. Tako. Tudi vi ste ga najbolj spoznali kot Dr. Housea ali ste ga že poznali kot komedijanta predtem?
2: Kot Dr. Housea.
0: Kot Dr. Housea. Dobro, pravijo, da je včasih pomembno samo, da nekoga spoznamo, prepoznamo ga pa lahko tudi kasneje. Ne?
2: Ja, ja.
0: Dobro, hvala lepa, David, za pravilni odgovor. Nekaj trenutkov ostanite z nami, da vzamemo podatke in prijeten četrtek želimo.
2: Hvala, enako.
0: Hvala lepa, nasvidenje. Drugi dogodki, kot rečeno, leta 1910 se je rodil francoski raziskovalec, legendarni kapitan ladje Calypso, Jacques Cousteau. Življenje seveda posvetil raziskovanju oceanov in morskega življenja. No, leta 1959 oziroma leta 1998 pa je v Ljubljani na današnji dan umrl slovenski dirigent in skladatelj Jože Privšek, ki je svojo profesionalno pot začel kot pianist, big band pa vodil med leti 61 in 95. Kar se sveta glasbe tiče, leta 1969 na današnji dan David Bowie izda tole.

Pred natanko 20 leti pa je na vrh britanske lestvice albumov prilezla Sandy Tom z albumom Smile, It Confuses People, z katerega prihaja tudi

Za konec ter v celoti pa bomo poslušali zasedbo Stereo MCs in pa Deep Down and Dirty, kajti prav na današnji dan jih je 65 naštel vodja zasedbe Robert Birch.

Pripravljeni na oder? Show Rock 2026 odpira prijave. Imaš bend, energijo in komade, ki jih mora slišati publika? To je tvoja priložnost za pravi oder, pravo publiko in nepozabno izkušnjo. Prijavi svoj bend zdaj in pokaži, kaj znaš. Showrock.si

0: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
1: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
2: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
0: Poganjamo neustavljive. Petrol.
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
4: The key. The answer. The power. My life. Don't you know it? Don't you get it? I'm sure you do.

0: To ne bo več to, Nataša, se zavedava, kaj ti naslednji mesec bo svet okrogel.
1: Ja, do 19. julija mandane in od današnjega dneva se bo vse vrtelo okoli tega le dogodka. Zvečer, torej, če začneva s tem, ne, zvečer se bo s tekmo med Mehiko in Južnoafriško republiko v Ciudad de Mexico začel največji športni dogodek leta, svetovno prvenstvo v nogometu. Skupaj ga letos gostijo Mehika, Kanada in ZDA. Na mundialu bo nastopilo 48 reprezentanc, prostora v izločilnih bojih bo kar za 32 najboljših ekip. Zdaj pa nazaj na domač parket. Vlada bo danes predvidoma obravnavala predlog za odpravo začasnega ponovnega nadzora na notranji šengenski meji s Hrvaško in Madžarsko. Na notranjem ministrstvu so pojasnili, da bo policija nadzor izvajala drugače in obenem pripomogla k večji pretočnosti prometa na že tako preobremenjenih cestah. Kot pravi, mejnega nadzora je Slovenijo, tako kot še 8 drugih članic šengenskega območja, minuli teden pozvala Evropska komisija. Vlada naj bi pred petkovim začetkom izvajanja pakta Evropske unije o migracijah in azilu danes predvidoma obravnavala tudi predlog uredbe o izvajanju in prenosu nekaterih pravnih aktov unije s področja migracij in mednarodne zaščite. Članice Evropske unije morajo namreč od petka v celoti izvajati pakt o migracijah in azilu, v Sloveniji pa ta zakon, ki bi uredil izvajanje pakta, še ni sprejet. Finančni minister Andrej Šircelj bo danes na zasedanju finančnih ministrov držav območja z evrom v Luksemburgu predstavil prednostne naloge nove slovenske vlade. Ministri bodo sicer obravnavali nedavno objavljena priporočila Evropske komisije, ki je Slovenijo pozvala k spoštovanju evropskih fiskalnih pravil. No, Vrhnika bo v teh dneh zaživela kot prizorišče Argonautskega festivala, ki bo ponudil kombinacijo zabave, smeha, glasbe, kulinarike in športa. Več o tem samem festivalu pa na Radio SI čez slabo uro v rubriki Izluščeno. In še tole, slovenska odbojkarska reprezentanca se bo danes ob 14. na prvem turnirju lige na Kitajskem pomirila s Poljsko. Pred tekmo Alen Pajenk.
2: Ne bom rekel, da bo lažje igrati, ampak bomo sigurno dali, da reče, da ste več energije, ker vedno proti boljšim igraš boljše in to nekako moramo resetirati vse skupaj, se ohladiti in štartati v novo tekmo, tako kot prvi set.
1: Poljaki, zmagovalci zadnje različice Lige narodov in tudi aktualni evropski prvaki predstavljajo visoko oviro za slovensko izbrano vrsto, ki se je v prvem krogu mučila z domačini.

0: pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
1: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 €.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: ATAX International. Alle Ratschläge an einem Ort. Steuern, Finanzen, Buchhaltung, Recht und IT. ATAXInt.com.

Sam Fender je bil tole in a little bit closer. Pred natanko tedno dni se je na strehi radija SI slišalo takole. Radio SI, main

Tako torej, slišali so se Bigfoot Mama pred natanko tednom dni na frekvencah radija SI, na radiju SI Main Stage, na strehi vreme je sodelovalo, vi pa seveda tudi. Okolikor bi radi koncert videli oziroma slišali še enkrat 365rtvslo.si ali radiju SI.eu. En drug in zanimiv Main Stage on tour pa imamo za vas pripravljen prihajajoči torek, torej prihajajoči torek 16. ob 19. vstop je prost in sicer na Ljubljanski grad postavimo generator. Več o tem tudi v nadaljevanju programa.

0: Kavarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.

0: Radio FI.
1: V večeru se s tekmo med Mehiko in Južnoafriško republiko v Ciudad de Mexico začenja letošnji največji športni dogodek, svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga skupaj gostijo Mehika, Kanada in Združene države Amerike. Na mitingu Mednarodne atletske lige v Novem mestu sta za najboljša rezultata poskrbeli Tina Šutej, ki je v skoku s palico slavila 4.75, ter Neja Filipič, ki je v troskoku zmagala 14.50 in postavila svoj osebni rekord. Na glavnem turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v Zagrebu bo igral le Darko Jorgič, ki je četrti nosilec. Hrastničan je skupaj z Denijem Koželom med dvojicami izgubil že v kvalifikacijah s kitajsko navezo Chen s 3-1. Na zadnji stopnici predtekmovanja pa je brez glavnega turnirja ostala tudi Sara Tokić. S 3-2 jo je premagala Portugalka Fu Yu. Jorgiča za uvod čaka Indijec Manav Takar, ki je 35. na svetovni lestvici. V košarkarski ligi NBA je bila po noči na sporedu četrta tekma finala končnice. V Madison Square Gardenu je New York gostil San Antonio. Več Jakob Kuhar.
2: V Madison Square Gardenu prvič v tej finalni seriji zmaga domačega moštva 107-106 v tekmi z norim preobratom New York do vodstva s 3-1 nad San Antoniom. Spurs se bodo še dolgo tepli po glavi za zapravljeno četrto tekmo, vodili so namreč z 29 točkami prednosti. New York pa je znova dokazal, za kako neumorno moštvo gre. Razigral se je Jalen Brunson, končal je pri 36 točkah. Ob težavah San Antonija je New York prvo vodstvo dočakal minuto in 22 sekund pred koncem, po košu Brunsona. Spurs so se vrnili v vodstvo po dveh uspešnih prostih metih Stefona Kessla. V živčni končnici pa je po zgrešenem metu za 3 Brunsona žogo v koš dobro sekundo do konca odbil OG Anunobi, za katerim je izjemna tekma s 33 točkami. San Antonio, pri katerem je največ 24 točk dosegal Viktor Wembanyama, je po minuti odmora imel še napad za zmago, a mu ni uspelo priti do meta. Serija se zdaj seli v Teksas, kjer bodo v nedeljo zgodaj zjutraj po slovenskem času Knicks imeli prvo zaključno žogico za prvi naslov prvaka po letu 1973 in skupno tretji.
1: Slovenska odbojkarska reprezentanca bo po včerajšnji uvodni zmagi v Linyiju proti gostiteljici Kitajski s 3-2 v drugem krogu Lige narodov ob 14. uri igrala proti Poljski. Pred tekmo Alen Pajenk.
3: Ne bom rekel, da bo lažje igrati, ampak bomo sigurno dali, da reči, da ste več energije, ker vedno proti boljšim igraš boljše in to nekako moramo resetirati vse skupaj, se ohladiti in štartati v novo tekmo, tako kot prvi set.
1: V Minhnu so sinoči izžrebali skupine predtekmovanja za svetovno prvenstvo v rokometu za moške. Slovenija bo januarja prihodnje leto igrala v skupini G v Kilu. Tekmice pa bodo Angola, Združene države Amerike in 4-kratna zaporedna svetovna prvakinja Danska. O razpletu žreba selektor Uro Zorman.
4: Skupina Danska, vemo kaj to pomeni v svetu rokometa, Amerika in Angola, kjer sigurno smo absolutni favoriti, tako da neko šanso bomo iskali proti Danski za kaj več. Križamo se skupino Islandija, se naši stalni tekmeci v zadnjih časih, Makedonija, Japonska, Bahrein. Tukaj bomo iskali svojo šanso za uvrstitev v četrt finale.
1: V nadaljevanje prvenstva vodijo prva 3 mesta.
0: Šport na Radiu SI.

0: 29 minut. Vrhnika bo v teh dneh zaživela kot prizorišče Argonavtskega festivala, ki bo ponudil kombinacijo zabave, smeha, glasbe, kulinarike in športa. Odkot ime festivala in kaj se bo dogajalo, pa v Izluščeno.
1: Izluščeno. Na radiju SI.
2: Vrhnika je povezana z legendo o Jazonu in ladjo imenovano Argo, ki jo imajo vrhničani na svojem grbu. S tem pa je povezano tudi ime festivala, ki bo potekal v teh dneh. Nadaljuje Lina Celarc iz Zavoda Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika.
3: Vrhnika je mesto z zelo posebno zgodbo in po legendi naj bi se na poti Zlatim runom tukaj ustavili Jazon in Argonavti. In zato je pač ta argonavtska zgodba postala simbol kraja. Imamo tudi ladjo Argo v občinskem grbu. In argonavtski festival je način, kako to bogato kulturno dediščino vsako leto obudimo na nek sodoben in zabaven način.
2: Večdnevni argonavtski festival tako proslavi bogato zgodovino kraja in privabi množico ljudi od vse povsod.
3: Argonavtski festival je res praznik Vrhnike in vseh, ki pač uživajo v neki dobri družbi, glasbi, športi in kulinariki. Namenjen je vsem generacijam, res od najmlajših do najstarejših, ker se v 4 dneh tukaj zvrstijo koncerti, športni dogodki, sejemsko in kulinarično dogajanje, pa tudi neke kulturne vsebine in številne aktivnosti za družine in obiskovalce. In poleg vseh teh glavnih dogodkov pripravljamo tudi bogat spremljevalni program, od odprtih vrat Cankarjeve hiše do nove razstave časovna postaja Vrhnika, pa smaragdne dogodivščine v Bajdovskem zidu in drugih družinskih aktivnosti, zaradi katerih bo na Vrhniki ves konec tedna zelo živahno.
2: Svečano odprtje Argonavtskega festivala bo torej v četrtek 11. junija, z dogajanjem pa zaključujejo v nedeljo 14. junija.
1: Izluščeno na Radiu SI.

Šesti in zakaj ena izmed zmagovalnih skladb letošnjega razpisa Standouts 2026? Slišali smo že predstavitveno pesem Parvani Violet, slišali smo šesti in zakaj v prihodnjem tednu pa bomo slišali še Irma in Sofija. Več o razpisu Standouts 2026 in o zmagovalcih pa na naši spletni strani radio.si.eu.

0: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Štirje bazeni, tobogan in igrišča za odbojko ramivki vabijo na letno kopališče Murska Sobota.
3: Na voljo so dnevne, popodanske in sezonske vstopnice za posameznike, študente in upokojence.
2: Letno kopališče Murska Sobota. Poletje, kot si ga želite.

0: The future is looking bright. Vesna, lepo zdrav.
1: Pozdravljen, Borut.
0: Vprašanje, ki velja, je, kdaj si bila nazadnje na Ljubljanskem gradu?
1: Že nekaj časa nazaj, lahko pa povem, da peš, gor in dol, ja. Bom pa zagotovo naslednji teden.
0: Ja. V torek, ja. Generator, vstop je prost, Ljubljanski grad, ja. Na isti lokaciji kot lani Batista Cadillac.
1: Ja, se že veselimo.
0: Preverjeno, ja. Muzika bo.
1: Ja, lokacija je tudi izjemna, lokacija upamo, da bo vreme.
0: Res je, vreme ja. Bo, če ja. Ne, pa je seveda tudi plan B, ja. In sicer, da preselimo v notranje prostore, ampak vendar le verjamemo, da vreme bo. Tudi v popodanskem programu bodo javljanja, tako da boste lahko slišali tudi predstavnike generatorjev in še koga, glede na večerni koncert, pa seveda štart ob 19.
1: Tako da vabljeni, ne?

0: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
1: Onkraj vsakdanjosti.
0: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
1: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
0: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu. Radio SI. Your home of music.

Neurja nam včeraj in tudi že v torek niso marsikje prizanesla in po teh neurjih z obilnimi padavinami, točo in močnim vetrom, ki so veliko škode naredila predvsem na Štajerskem in Gorenjskem, je Slovenska Karitas začela zbirati pomoč, ki bo namenjena sanaciji nastale škode na stanovanjskih objektih in ponovni ureditvi bivalnih prostorov v najbolj prizadetih gospodinjstvih, tako da vse, ki bi želeli pomagati, seveda svoj dare za prizadete družine in posameznike lahko nakažete na transakcijski račun, poiščete ga nekje na spletu, dvomim, da si ga boste zapomnili, če ga bom sedaj prebrala, lahko pa na hitro tudi s pošiljanjem SMS poročila Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919 tudi pomagate. Tako da upamo, da podpora in seveda potrebna pomoč pride čim prej do tistih, ki jo potrebujejo. Na uri je 10 in 49 minut, če ste odvisni od časa. Naprej gremo z glasbo, ob 11 nas čakajo sveže novice.

0: exist when two people can just enjoy silence together and you don't always gotta ruin life with words and stupid conversations.
1: On the eve of Radio SI's birthday.
2: Radio SI, main stage.
1: On tour. At Ljubljana Castle, Tuesday, June 16th at 7 p.m.
3: Generator, an infectious blend of electroacoustic pop rock, funk, reggae, and jazz.
2: Main stage.
1: Generator. Ljubljana Castle, June 16th, 7 p.m. Entry is free.
2: Radio SI Main Stage.
1: On tour.
4: Odločili smo se, seveda, da bi radi naše poslušalce videli tudi kdaj na štiri oči ali seveda na več, ne samo da nas slišite in si morda sploh ne znate predstavljati, kdo je na drugi strani. In tako letos, ko praznujemo 41. rojstni dan, pripravljamo spet serijo dogodkov, ki smo jo poimenovali Radio SI Main Stage on Tour, in v torek 16. junija smo na Ljubljanskem gradu. Od 19. naprej skupina Generator Novomeška bo z nami, vstop bo prost in seveda se veselimo že druženja, ki je lani se izkazalo za res odlično, ko smo praznovali našo 40. obletnico. Letos gremo naprej, če tudi ta ni okrogla, in kot rečeno, prihodnji torek se ob 19. srečamo na Ljubljanskem gradu.
2: Your home of music. Radio SI.

0: Careful if you're driving down the A1 highway from Ljubljana to Maribor. We now have an object reported between the rest area Tepanje and Slovenska Bistrica South.
1: Previdno predmet na vozišču imamo, in sicer na Štajerski avtocesti med počevališčem Tepanje in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
3: This is your home of music.

0: Čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
2: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: This is your home of music. This is Radio SI.

0: Radiu SI.
1: Pa začnimo na turnirju, kjer so tudi slovenski odbojkarji, na turnirju Lige narodov, ki poteka na Kitajskem. Začeli so ga zmago. 28. reprezentanco sveta, Kitajsko, so po petih nizih premagali s 3-2. Naslednji obračun Slovence čaka danes ob 14. s Poljsko. V odsotnosti Tineta Urnauta je kapetansko vlogo prevzel Alen Pajen, ki je pred današnjo tekmo povedal:
2: ne bom rekel, da bo lažje igrati, ampak bomo sigurno dali, da reči, da ste več energije, ker vedno proti boljšim igraš boljše in to nekako moramo resetirati vse skupaj, se ohladiti in štartati v novo tekmo, tako kot prvi set.
1: Do konca turnirja se bodo Slovenci pomerili še s Kubanci in Japonci. Košarkarji New York Knicks so na četrti tekmi finala lige NBA uprizorili zgodovinski preobrat. Na krilih Jalena Brunsona so nadoknadili kar 29 točk zaostanka in potrebujejo le še eno zmago proti San Antonio Spurs, da bi osvojili svoj prvi naslov prvaka po letu 1973. Danes se začenja moško svetovno prvenstvo v nogometu, otvoritvena tekma 23. mundiala, ki ga skupaj gostijo ZDA, Mehika in Kanada, bo na stadionu Azteca v Ciudad de Mexico. Dvoboj med Mehiko in Južno Afriko se bo pričel ob 21. po slovenskem času. Mehika se pa tik pred začetkom prvenstva sooča z valom protestov, na katerih učitelji zahtevajo višje plače in umik pokojninske zakonodaje. Protestirajo pa tudi svojci tako imenovanih izginulih oseb, žrtev kriminalnih tolp. V Münchnu so izžrebali skupine za svetovno rokometno prvenstvo prihodnje leto, ki ga bo gostila Nemčija. Sloveniji je žreb namenil skupino z Dansko, Angolo in ZDA. Ljubljana z okolico bo pa od jutri do nedelje gostila najbolj množično kolesarsko prireditev v Sloveniji, 45. maraton Franja. Prvo dejanje bo jutrišnja vožnja na čas, več pa direktor maratona Gorazd Penko.
3: Začnemo s petkovim kronometrom od Ljubljane do Domžali nazaj, potem se nadaljuje v soboto, ko imamo kar 4 prireditve, po 2 hkrati do povdan, po 2 popovdan z Barjanko in pa z MTB izzivom, ki je letos še težji kot lani. V nedeljo pa je klasična prireditev mali in veliki maraton.
1: Penko dodaja, da Slovenija postaja prava kolesarska nacija. Za 3-dnevni dogodek je trenutno prijavljenih okrog 5000 kolesarjev in kolesark.
0: Šport na Radiu SI.

0: today's fresh cut.
1: Švedski elektropop dvojec Icona Pop se vrača z novim singlom Butterfly Feelings, ki za avgust napoveduje izid prihajajočega albuma Ritual. Skladba združuje futuristične sintetizatorje, nalezljivo plesno energijo in vznesene občutke zaljubljenosti. Vznemirjenost ob novih čustvih, ki ga hkrati spremljata negotovost in navdušenje, Icona Pop odlično ujamejo v najnovejšem singlu Butterfly Feelings.

0: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
1: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
2: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
0: Poganjamo neustavljive. Petrol.
3: This is your home of music. This is Radio SI.

0: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
1: Onkraj vsakdanjosti.
0: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
1: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
0: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.
2: Štirje bazeni, tobogan in igrišča za odbojko na Mivki vabijo na letno kopališče Murska Sobota.
3: Na voljo so dnevne, popodanske in sezonske vstopnice za posameznike, študente in upokojence.
2: Letno kopališče Murska Sobota. Poletje, kot si ga želite. Radio Azar. Your home of music.

0: Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa Atax International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. Atax International, strokovnjak za transferne cene. ataxint.com.
1: Radio SI. Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.
2: Na današnji dan leta 1988 smo bili priča zgodovinskemu dogodku, koncertu Nelson Mandela 70th Birthday Tribute. Potekal je na slavitem londonskem stadionu Wembley. Dogodek, znan tudi pod geslom Free Nelson Mandela, še danes velja za največjo politično glasbeno manifestacijo v zgodovini. Na odru so se zbrale legende, ki jih je združeval skupen cilj – boj proti apartheidu. Močno sporočilo je pred televizijske zaslone privabilo skoraj milijardo gledalcev v 76 državah sveta. Edina, ki koncerta ni prenašala, je bila Južna Afriška republika, kjer je takratni režim poskrbel za strogo cenzuro. Ne glede na slepoto je bilo jasno, da bo morala vlada popustiti in 20 mesecev po koncertu je bil Nelson Mandela po 27 letih vendarle na prostosti.

timeless. Skupina The Specials, ki se je v tistem času preimenovala v Special AKA, je skladbo Free Nelson Mandela postala eden izmed simbolov boja za njegovo osvoboditev. Ideja za koncert se je rodila leta 1985, ko je producent Tony Hollingsworth po pogovoru z Jerryjem Demersom, članom The Specials in ustanoviteljem organizacije Artists Against Apartheid, začel snovati načrte za dogodek. Sprva je sodelovanje potrdila le skupina Simple Minds, nato pa se organizaciji pridružilo še gibanje Anti-Apartheid Movement, kar je koncertu dalo dodatno težo in pripomoglo k vključitvi številnih svetovno znanih glasbenikov. Na odru so se tako 11. junija 1988 zvrstila največja imena glasbene scene. Sting, Phil Collins, Dire Straits, Peter Gabriel, Bee Gees, George Michael, UB40, Eurythmics, Whitney Houston, Newson, Dur, Salif Keita ter kljub začetnim težavam tudi Stevie Wonder in mnogi drugi. Za ponazorito neverjetne energije, ki je tistega dne prevevala na Wembleyu, vam ponujemo Petra Gabriela z njegovo močno anti-apartheidsko skladbo posvečeno aktivistu Stevu Biku, ki je bil leta 1977 umorjen v južnoafriškem zaporu.

Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: na predvečer rojstnega dne Radia SI.
1: Radio SI, main stage.
2: On tour. Na Ljubljanskem gradu, v torek 16. junija ob 19.
0: Generator, nalezljiva fuzija elektroakustičnega pop-roka, funka, regija in džeza.
2: Generator, Ljubljanski grad 16. junija ob 19.
1: Radio SI Main Stage.
2: Vstop prost. Radio SI Main Stage on tour.
1: Radio SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: There was an accident earlier affecting traffic there by the Maribor Airport exit if you're heading from Maribor to Ptuj on the A4 highway. We also have some issues reported now because of an accident by Zima, that's on the A1 highway, from Celje towards Maribor, just before the construction-related delays there by Dramlja towards Maribor. And also an accident being reported in the direction of Maribor by Celje Zahod, so before Celje Center there, about a 15-minute delay there. So two accidents there on the way from Ljubljana towards Maribor, both there in the vicinity of Celje. Bajdom Žal, it's busy as per usual this time of day. That's coming into Ljubljana, leaving Ljubljana there at just outside the city. And by Postojna, we have construction-related delays. It's about 10 minutes or so, especially if you're traveling from Koper towards Ljubljana.
2: Prometne nesreče še zmeraj ovira promet na Podravski avtocesti med priključkom letališča Maribor in Marjeta v smeri Ptuja. Še eno prometno nesrečo imamo na Dolenjski avtocesti med Ivančno Gorico in Bičem proti Obrežju, tukaj je nastal tudi zastoj. In pa še ena prometna nesreča, ki se je zgodila, in sicer na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in priključkom Dramlje v smeri Maribora sta sedaj zaprta tako vozni kot tudi prehitevalni pas. Promet tukaj poteka mimo počivališča Zima in pa malo naprej oziroma proti Ljubljani še ena prometna nesreča med priključkoma Celje Zahod in Celje Center, prav tako v smeri Maribora. K temu dodajmo še dela iz Ljubljane potem Mariboru med Šentjakobom in Domžalami in pa tudi med slovenskimi konji in Mariborom oziroma Celjem Zahod in slovenskimi konicami. Skupno boste imeli proti Mariboru na Štajerski avtocesti zamudo okoli pol ure, v nasprotni smeri prav tako zastoj, krajša zamuda okoli 10 minut, zastoj zaradi del tudi na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in pa pred Postojno proti Kopru, zastoj pa tudi na obalnih cestah Koper Dragonja in Lucija Izola.
3: Gneča, nesreča ali zastoj. Sporočite na 080 80 15. Prometni servis Radia SI.

0: čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
2: Za brezskrbne počitnice.
3: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na mzs.si.
4: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.

0: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
1: Onkraj vsakdanjosti.
0: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
1: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
0: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.

0: Pod oblakom in društvom mrtvih pesnikov, ki smo jih mimo grede tudi že gostili na našem mainstageu, če ste kak koncert, ogromno jih je že bilo, slučajno zamudili, potem veste, da jih imamo vse zbrane tudi na našem spletu in pa tudi na našem YouTube kanalu, pa na Facebooku najdete tudi en, ogromno seveda povezav do koncertov. Svetovne ritme bomo tokrat azijsko omejili, Michael je pod drobno gled vzel sceno na Kitajskem, Tajskem, v Južni Koreji in pa tudi v Vietnamu. Kmalu.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: World Rhythms on Radio SI. We travel the globe to find out what people are listening to. World Rhythms.
3: Hello and welcome to World Rhythms here on Radio SI. We've got a special All Asia edition this week. We're just traveling to countries in Asia and we're going to start things off right now with Michael Chung from Hong Kong, educated in Canada, and over the last few years, one of the biggest stars in Chinese music. His newest song is called What Makes a Man and is a huge hit in China.

0: Rošin Murphy in Overpowered. Ja, 9 minut še manjka do 16 in držimo pesti, da bi bili premočni za Poljake. Tudi naši odbojkari zaenkrat kaže na zelo izenačen tudi četrti niz. Trenutno Slovenija vodi v setih 2-1, v četrtem nizu pa trenutno 7-13 za Poljsko, ki je mimo grede aktualni evropski prvak. Seveda spremljamo, kmalu pa se tudi novice na sporedu točno ob 16. Radio SI,
1: your home of music. Leta 74 si se rodil, takrat enkrat smo privokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za koga, tako naprej ne je bilo velikih razlik.

0: Μο να πρέ.
1: Pripravljeni na oder? Showrock 2026 odpira prijave. Imaš bend, energijo in komade, ki jih mora slišati publika? To je tvoja priložnost za pravi oder, pravo publiko in nepozabno izkušnjo. Prijavi svoj bend zdaj in pokaži, kaj znaš. Showrock.si

0: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
1: Bredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
3: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
4: Onkraj vsakdanjosti.
3: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
4: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
3: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.
5: Radio SI Event Guide.
6: Četrtkovo popovdne, ko bomo pogledali seveda tudi na koncertne odre. Najprej vas vabimo v prestolnico, kjer bo spet čas za nekaj alternative in roka. V Ortobar prihajata zasedbi Statics in Fresh. Statics in Fresh, nocoj v Ortobaru, začenja se ob 20. Nova bilo velja seveda tudi na Trojica Fest 2026, kjer bodo dogodek s koncertom otvorili Batista Cadillac.

0: srce.
1: Odprtje dogodka v Sveti Trojici z Batisto Cadillac pričelo se bo ob 19. Karkoli boste počeli nocoj, lep večer vam želimo. Radio SI.

0: železni cesti. 180 let.
1: Ja, Južna železnica pri nas je pomenila silovit razvoj industrije in pravo industrijsko revolucijo. Te lokomotive so bile uvožene iz Amerike. Torej, v kosih, v trst z ladjami. In kaj je to uporabil, ne? Uporabil je pa v Mariboru macesno v lesne.
0: Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

Mario, Mario Špine. Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okupil, an še svojha dreka ni znal najti, če ni glih v njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rata le vse mahke, an vse blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, ma on jih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz kadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, kje v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu. An če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svijet boš rješil, če zdaj no malo, mah lih no malo, zmakne svojo

0: Od špinela do špinela mu je pamet šla v maloru. An kakšenkrat, če si se vsedil z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bed zadet prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rajši, an kadi malo manj, an dej, poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto reč, ka maš oči že prav krvave. Te je hledu kuna Mona in reku,
1: kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zadet.
0: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kadu bi vedu. Kaj je prepeljil vlak, on nam kar zmakn se ni tol. Vlak se pej ni ustavil, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario ta špinela, v truhu zrieza na tanko, kukor mortadela, so rekli. Ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Ka boj še ko tako odšla v kresna mora bet zadet.
2: Rastafarian, know the truth.

0: Found Love in Free Kind, ki sta mimo grede pričarali odličen koncert tudi na našem main stageu. Najdete seveda na naši spletni strani. Ja, in tam najdete tudi podrobnosti o tem, da bo naš main stage šel na turnejo, dejansko tudi open air na Ljubljanskem gradu, 16. skupino Generator in ja, upam, da ne boste manjkali. Kmalu tudi kaj več o jami, ki jo je treba obvezno videti, tako pravijo, oziroma rov, v katerem med drugim poteka prvi in edini festival delavskega filma v Rudniku Hrastnik, no kmalu tudi z vodjo festivala Nino Kauzer o podrobnostih.
1: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
2: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
3: Skuhala se bova doma.
2: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
4: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.

0: we review the latest movies. Radio SI's Big Screen.
1: Festival Kamerat je umeščen v lokalno okolje in je navdih našel v zgodovinskih delavskih gibanjih v Hrastniku. No, podrobneje nam bo prav posebno filmsko izkušnjo predstavila vodja festivala, Nina Kauzer. Lep pozdrav in dober dan.
2: Ja, dober dan. Dober dan iz Hrastnika. Tako kot ste že omenil, Kamerat je prvi in edini festival delavskega filma v Sloveniji in eden redkih tovrstnih na svetu.
1: Ja.
2: Prijatelje kulture filma, dostojnega dela, delavskih pravic je pa navdihnila stavka delavcev vseh panog v Hrastniku. In sicer leta 1934, ki so jo začeli rudarji in se jim kasneje pridružile vse ostale panoge, tako da smo mi v bistvu nekako v tem sklopu, v tem časovnem sklopu imamo tudi vsakoletni festival delavskega filma Hrastnik, da se nekako poklonimo temu, da ne pozabimo.
1: Ja, festival je pa tudi nekaj posebnega, prav zaradi lokacij projekcije. Pravijo, da je jamo treba videti, ne?
2: Ja, se absolutno strinjam. Posebnost našega festivala so definitivno lokacije filmskih projekcij in sicer mi revitaliziramo bivše rudniške prostore. Eno izmed njih je, tako kot ste že omenili, rudniški rov, rudniška jama, kjer so v bistvu leta in leta generacije in generacije rudarjev delale. Zdaj pa je ta rov pač opuščen in mi v njega naseljujemo filme. Tako da ta lokacija je res edinstvena, to je 40 metrov pod zemljo. Ni se treba nič bati, ker se gre to seveda v spremstvu rudarjev na lokacijo. Je pa super, da je človek malo pripravljen na to, da ima neko zaprto obutev, pa mogoče tudi kako jopo z dolgimi rokavi, ker temperatura v rovu je pa kar v poletnem času ima skus 12 stopinj.
1: Torej je potrebno poskrbeti tudi za topla oblačila. Delovske pravice, solidarnost, tovarištvo, to so rdeča nit, ki jo vsako leto prinaša festival. Kaj velja letos izpostaviti, kakšni filmi so na sporedu?
2: Ja, Kamerat ostaja slovenski festival edinstven, ki skozi film odpira teme dela, delavstva, industrijske dediščine, socialne pravičnosti in pa tudi skupnosti. Večja izpostava, mogoče jih samo ene par. Imamo premiero filmo Made in EU, to je bolgarski film, naš prevod je narejeno v EU. Tega še ni bilo v Sloveniji, bo na sporedu v petek zvečer na Open Airu. Potem mogoče še en film, ki bo tudi doživel slovensko premiero, je film She. To je koprodukcija Francija, Italija in Vietnam, slovenski prevod je Ona. In pa mogoče še Virvaren kumpel, ki je pa tak prevod, ko zelo paše k našemu festivalu. Bili smo kameradi, je pa nemški film in govori v bistvu o zadnjih dnevih rudnika v Nemčiji, ki je v zapiranju, je pa to dokumentarni film.
1: Morda še tudi ta spremljevalni program malce preletiva?
2: Ja, imamo dve okrogli mizi, mogoče če te dve izpostavim. Ena je filmski festival v Sloveniji in sicer izzivi povezovanje in skupnost, na katere smo povabili direktorje oziroma vodje ostalih slovenskih festivalov. Druga okrogla miza je pa v bistvu delovne migracije med strahom in solidarnostjo. Zdi se nam, da je to ena najbolj aktualnih družbenih tem današnjega časa. Pogovor bo potekel o delovni sili, integraciji, predsodkih in pomenu solidarnosti v lokalnih skupnostih.
1: Kako je z rezervacijami vstopnic, morda tudi še kakšne dodatne informacije za obiskovalce?
2: Ja, vstopnice so že na prodaj v Hrastniku, v turistično-informacijskem centru in pa na portalu mojekarte.si. Spremljevalni program je pa v bistvu brezplačen, tako da za vsakega si sigurno nekaj najde.
1: Zagotovo. Prav posebno izkušnjo ponuja torej festival Kamerat, zelo aktualno tematiko, predvsem v današnjih časih, torej začenja se prihodnji teden v petek in bo trajal vse tja do nedelje. Nina Kauzer, hvala lepa za pojasnila in se vidimo na odprtju festivala 19. junija.
2: Ja, najlepša hvala, vas še pa za konec povabim v Hrastnik, vabljeni v Hrastnik in vabljeni med Kamerate. Radio SI's Big Screen.

Ja, kontroverzen, pa odličen. Marilyn Manson in God's Gonna Cut You Down. 8 minut še manjka do 18. Bomo postregli še za eno športno. Danes se začenja namreč, ja, tisto, bomo rekli, prvenstvo najpomembnejše postranske zadeve na svetu. Začenja se v ZDA, Mehiki in Kanadi. In zelo zanimivo, nemški nogometaši bodo kar 600 svojim navijačem plačali avtobusni prevoz na zadnjo tekmo Nemčije v skupinskem delu svetovnega prvenstva. Vstopnice za stadione dosegajo v tem trenutku seveda vratolomne višine. Mestne oblasti v New Yorku pa so sedaj tudi še večkrat povečale cene železniških in avtobusnih kart od New Yorka do stadiona MetLife v East Rutherfordu, kar je izzvalo seveda negativne reakcije navijačev, ki so že za tekme plačali visoke cene vstopnic. No, povratna karta z vlakom do stadiona, ki običajno stane 11 evrov, sedaj med svetovnim prvenstvom stane kar 85 evrov, kar je sicer precej manj od 130 evrov, kolikor so za karte sprva želeli imeti pri New York Transitu. Ja, še tale podatek, na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih v Rusiji in Katarju je bil prevoz za navijače brezplačen. No, mi bomo seveda kaj več o športu in seveda tudi o rezultatih povedali kmalu po 18. uri. Radio SI, your home of music.

0: Pekarna Celje z ljubeznijo do nakita že od leta 1844.
1: Šport na Radiu SI.
2: 11 minut čez 18, čeprav je ves svet danes nogometno obarvan in razpoložen, pa mi začenjamo nekako z odbojko, ne?
3: Ja, seveda bomo, seveda tudi o nogometu, ampak glede na to, da so naši predstavniki v odbojki, se spodobi, da začnemo z odbojko. Potem, ko so včeraj premagali gostitelje Kitajce, so naši odbojkari slavili tudi na drugi tekmi turnirja Lige narodov v Linjiju. Slovenci so po dramatičnem petem nizu tako ugnali še branilko naslova Poljsko s 3-2 v nizih. V nadaljevanju turnirja na Kitajskem pa zdaj naše odbojkare po dnevu premora čaka še sobotna tekma proti Kubi in nedeljska proti Japonski. Obe se bosta začeli ob 14. No, zdaj pa res k nogometu. Oči športne javnosti bodo namreč naslednjih 39 dni uprte predvsem v Severno in Srednjo Ameriko, kjer se bo torej nocoj začelo 26. svetovno prvenstvo v nogometu. In sicer ob 21. v Ciudadu de Mexiku z uvodno tekmo med domačini in južnoafričani. Favoriti so seveda Mehičani, a selektor Južne Afrike Hugo Broz pravi, da so pripravljeni na borbo na igrišču.
4: I think we need to be on our best level. I need also a little bit luck. But I can assure you that my team is ready and we will fight for every meter and every ball.
3: Na turnirju bo letos prvič v zgodovini sodelovalo 48 držav, reprezentance bodo skupno odigrale 104 tekme oziroma 40 več kot na prejšnjem svetovnem prvenstvu v Katarju. Skupinski del bo potekal do 28. junija, do takrat se bo izluščilo 32 reprezentanc, na to pa bodo na vrsti izločilni boji od 16. finala pa vse do velikega finala 19. julija v New Jerseyju. Naš najboljši namiznoteniški igralec Darko Jorgič je edini slovenski predstavnik na glavnem turnirju svetovne serije v Zagrebu. Nocoj ob 19.55 ga čaka dvoboj s 35. igralcem sveta, Indijcem Manavom Takarjem. Jorgič se bo na to prihodnji teden pomeril še na domačem turnirju v Ljubljani. In pa še enkrat na drugo stran oceana, košarkarji New York Knicks so le še zmago oddaljeni od prvega naslova prvakov lige NBA po letu 1973. Po noči so na četrti tekmi finala v domačem Madison Square Gardenu uprizorili zgodovinski preobrat. Na krilih domačih navijačev so namreč nadoknadili kar 29 točk za ostanka. V zadnji četrtini je bil eden ključnih mož, center Karl Anthony Towns, ki se je po tekmi zahvalil navijačem.
5: It was an ugly, ugly game. We didn't bring it in the first half, but they stuck with us. They stayed in them seats and they kept cheering for us and they kept finding ways to give us energy. And, you know, this is a testament to them. You know, the grit, the resiliency, the way of New York.
3: New Yorkčani v Texas odhajajo z vodstvom 3-1 v zmagah in bodo imeli v noči na nedeljo prvo zaključno žogo.
1: Šport. Na Radiu SI.

0: čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Radio SI. Pregled dneva.
4: Na območjih, ki jih je sinoči prizadelo močno neurje z orkanskim vetrom in točo, so začeli odpravljati posledice. Najhuje je bilo na Gorenjskem, še posebej na območju Komende, kjer je škoda več deset milijonska. Številni so ostali brez strehe nad glavo in tudi brez električne energije. Poročajo o povsem uničenih hišah. Tamkajšnja prebivalka je povedala.
5: Glejte, tu so občutki, ki si jih ne da opisati. Nismo v Klancu pri Komendi doživeli že to tretjo, tako hudo nevihto. Moram reči, da je bilo zelo hitro iznenada, da se nikakor nisi mogel pripraviti. Mislila sem, da je konc sveta.
4: Škoda je ogromna tudi v kmetijstvu, številni pridelki so pa vsem uničeni. Komendo je danes obiskal premier Janez Janša in obljubil pomoč države.
6: Hvala Bogu, nihče ni bil resno poškodovan, ni žrtev, ne, je pa velika materialna škoda. Ta je precej manjša zato, ker se je takoj reagiralo, zato hvala gasilcem, sosedom, sorodnikom, vsem, ki so takoj priskočili na pomoč.
4: Hudo neurje s točo in močnim vetrom je pustošilo tudi po spodnjem Podravju. V okolici Gorišnice in Zavrča so številni kmetje ostali brez letošnjega pridelka. Vodja Ptujske izpostave kmetijsko-gozdarske zbornice Matic Leben.
7: Koruze, buče, soja, praktično vse pomladanske kulture, pa še ena pomembna zadeva, zelo kritična, so tudi vse vrtnine.
4: Na območju Elektra Maribor ostaja brez električne energije približno 1000 odjemalcev. Nadaljujemo s politiko. Vlada izvajanje nekaterih delov Evropskega pakta o migracijah in azilu, ki se začne v celoti uporabljati jutri, ne bo urejala s predvideno uredbo, saj je ocenila, da z njo ni mogoče nadomestiti posameznih določb, je danes dejal notranji minister Franci Matos. Kritičen je bil do predhodne vlade, češ da ni pravočasno pripravila krovnega zakona. So koordinatorja Levice Luka Mesec in Asta Vrečko sta oddala podpis pod pobudo za referendum o zakonu o parlamentarni preiskavi. Po besedah Mesca novela omogoča, da državljane pokličejo pred preiskovalno komisijo, če bodo kritizirali oblast. Vrečko pa opozarja, da je zlorabe doslej preprečevalo ustavno sodišče, po novem pa pritožba ne bo mogoča. Zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma se pridružuje tudi SD. Pobudniki referenduma lahko 40 tisoč podpisov zbirajo do 14. julija. In še tole, na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so danes opozorili na porast spolno prenosljivih okužb, ki so v letu 2024 tako v Evropi kot v Sloveniji dosegle rekordne ravni. Strokovnjaki opozarjajo, da je najboljša preventiva uporaba kondoma, ki pa je pri mladih nižja kot pred nekaj desetletji.
3: Pregled dneva.

0: Sudamericanze.
1: I mili so prvi televizor vasi, mi pa kure in piščance. Herman je bil

zaczepa z Amerykanca. Sinoć pa najde mi u sanjach. Pred njima prazan ekran. Karte i nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: Radio SI exclusive. A special report.
1: Jaz sem prvič vstopil v soline z očetom, ko sem imel 4 leta. In moram reči, do dunega leta naprej še danes. Non-stop jih sanjam.
2: Klaudij Zudič je upokojeni solinar, ki je v Sečoveljskih solinah več kot 40 letja nadaljeval trdo delo svojih prednikov. Danes sol prideluje vse več tujcev, tudi Javier iz Ciudada de Mexica.
3: I'm allowed to experience this tradition that is not mine. I can feel the strength of it. I feel proud of it.
2: In Ošin iz okolice Dublina.
4: I thought it would be great as it's a very iconic for the region.
2: Trije solinarji, tri generacije, povsem različna kulturna okolja, a skupna očaranost nad solinami. Spoznajte jih v nedeljo med 11 in 12 uro. Radio SI exclusive.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI.
1: Na današnji dan leta 1988 smo bili priča zgodovinskemu dogodku, koncertu Nelson Mandela 70th Birthday Tribute. Potekal je na slavitem londonskem stadionu Wembley. Dogodek, znan tudi pod geslom Free Nelson Mandela, še danes velja za največjo politično glasbeno manifestacijo v zgodovini. Na odru so se zbrale legende, ki jih je združeval skupen cilj – boj proti apartheidu. Močno sporočilo je pred televizijske zaslone privabilo skoraj milijardo gledalcev v 76 državah sveta. Edina, ki koncerta ni prenašala, je bila Južna Afriška republika, kjer je takratni režim poskrbel za strogo cenzuro. Ne glede na slepoto je bilo jasno, da bo morala vlada popustiti in 20 mesecev po koncertu je bil Nelson Mandela po 27 letih vendarle na prostosti.

Skupina The Specials, ki se je v tistem času preimenovala v Special AKA, je skladbo Free Nelson Mandela postala eden izmed simbolov boja za njegovo osvoboditev. Ideja za koncert se je rodila leta 1985, ko je producent Tony Hollingsworth po pogovoru z Jerryjem Demersom, članom The Specials in ustanoviteljem organizacije Artists Against Apartheid, začel snovati načrte za dogodek. Sprva je sodelovanje potrdila le skupina Simple Minds, nato pa se organizaciji pridružilo še gibanje Anti-Apartheid Movement, kar je koncertu dalo dodatno težo in pripomoglo k vključitvi številnih svetovno znanih glasbenikov. Na odru so se tako 11. junija 1988 zvrstila največja imena glasbene scene. Sting, Phil Collins, Dire Straits, Peter Gabriel, Bee Gees, George Michael, UB40, Eurythmics, Whitney Houston, Newson, Dur, Salif Keita ter kljub začetnim težavam tudi Stevie Wonder in mnogi drugi. Za ponazorito neverjetne energije, ki je tistega dne prevevala na Wembleyu, vam ponujemo Petra Gabriela z njegovo močno anti-apartheidsko skladbo posvečeno aktivistu Stevu Biku, ki je bil leta 1977 umorjen v južnoafriškem zaporu.

0: Peter Gabriel in skladba Biko, s katero vas avtor tokratnega Timelessa Marjan Kokol spomni na obletnico enega najpomembnejših koncertov v zgodovini. Koncerta za osvoboditev Nelsona Mandele, ki je na današnji na leto 1988 odmeval z londonskega Wembleya.
1: Radio SI Timeless. Wake up your memories. Every day at 1:30 and 7:30. On Radio SI.
2: Occasional delay due to roadworks is being reported on the A1 highway from Ljubljana to Maribor between the junctions Dramlje and Slovenske Konjice, on the A1 highway from Koper to Ljubljana between the junctions Razdrto and Postojna, and also at the border crossing Šentilj-Špilfeld from Austria towards Slovenia. Občasni krajši zastoji zaradi del so na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in pa na mejnem prehodu Šentilj iz smeri Avstrije proti Sloveniji.

0: Radio SI traffic update.
1: There are no major problems on Slovenian roads at the moment. Traffic is mostly flowing smoothly. Have a safe and a pleasant journey onwards. Trenutno brez večjih posebnosti na naših cestah promet po večini poteka tekoče. Srečno in varno pot vam želimo še naprej.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Prečkajte železniško progo varno. Na nivojskih prehodih. Radio SI.

0: Na predvečer rojstnega dne Radia SI.
1: Radio SI, main stage.
2: On tour. Na Ljubljanskem gradu, v torek 16. junija ob 19.
0: Generator, nalezljiva fuzija elektroakustičnega pop-roka, funka, regija in džeza.
2: Generator, Ljubljanski grad 16. junija ob 19.
1: Radio SI Main Stage.
2: Vstop prost. Radio SI Main Stage on tour.
1: Radio SI Main Stage.

0: Radio SI exclusive. A special report.
1: Jaz sem prvič vstopil v soline z očetom, ko sem imel 4 leta. In moram reči, do dunega leta naprej še danes non-stop jih sanjam.
2: Klaudij Zudič je upokojeni solinar, ki je v Sečoveljskih solinah več kot 40 letja nadaljeval trdo delo svojih prednikov. Danes sol prideluje vse več tujcev, tudi Javier iz Ciudada de Mexica.
3: I'm allowed to experience this tradition that is not mine. I can feel the strength of it. I feel proud of it.
2: In Ošin iz okolice Dublina.
4: I thought it would be great as it's a very iconic for the region.
2: Trije solinarji, tri generacije, povsem različna kulturna okolja, a skupna očaranost nad solinami. Spoznajte jih v nedeljo med 11 in 12 uro. Radio SI exclusive.

0: Želim Luka Pogačnik. V delih države, ki jih je včeraj zajelo močno neurje, se je začela sanacija posledic. Razmere v Komendi, kjer naj bi bila škoda več kot 10 milijonska, so si ogledali tudi nekateri predstavniki vlade, med njimi premier Janez Janša, ki je dejal, da je obseg škode tolikšen, da omogoča državno pomoč. Te pa se nadejajo tudi kmetje v Podravju, kjer je klestenje toče najbolj prizadelo kmetijske površine. Z mejnih prehodov s Hrvaško in Madžarsko se umikajo policisti. Vlada z odpravo poostrenega nadzora na mejah po besedah ministra za notranje zadeve Francija Matoza sledi priporočilom Evropske komisije, saj se z današnjim dnem začne izvajati pakt o migracijah in azilu. Vlada Janeza Janše je razveljavila sklep prejšnje vlade pod vodstvom Roberta Goloba o prepovedi izvoza in tranzita vojaškega orožja ter opreme iz Slovenije ali prek njenega ozemlja v Izrael ter uvoz iz te države. Razveljavila je tudi sklepe o ukrepih proti Izraelu, ki, kot je sporočila, niso bili nikoli izvedeni. Ameriški predsednik Donald Trump je zaradi napredka v pogajanjih preklical silovite napade na Iran, ki jih je predtem napovedal. Za ta korak se je odločil po pogovorih z najvišjimi predstavniki iranskih oblasti. Njihovo vsebino pa naj bi podprla široka koalicija regionalnih sil, tudi Izrael. Do podpisa dogovora bo ameriška pomorska blokada iranskih pristanišč ostala v veljavi. Konflikt na Bližnjem vzhodu bo svetovno gospodarsko rast upočasnil na najnižjo raven po epidemiji COVID-a, ocenjuje Svetovna banka, ki znižuje rast na 2,5%. Evropska centralna banka je medtem včeraj prvič po skoraj 3 letih zvišala ključno obrestno mero, in sicer za 0,25 odstotne točke, tako zdaj znaša 2,25%. Sledi pregled športa, ki ga je pripravila Mojca Breskvar.
1: V Ciudadu de Mexiku se je začelo svetovno nogometno prvenstvo, ki ga gostita še Kanada in ZDA. Na uvodni tekmi je Mehika z 2-0 premagala Južno Afriko. Za domače je v 9. minuti najprej zadel Quiñones, potem pa v 67. minuti še Jimenez. Že na uvodni tekmi smo videli 3 rdeče kartone. Južna Afrika je prvega dobila na začetku, drugega pa ob koncu drugega polčasa. Mehika je imela igralca manj šele v sodnikovem podaljšku tik pred koncem tekme. Ob 4 zjutraj bo še druga tekma uvodnega dne, pomerila se bosta Južna Koreja in Češka. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na Kitajskem v Ligi narodov še drugič prišla do zmage po 5 nizih. Včeraj je bila boljša od lanske zmagovalke tekmovanja Poljske. S 37 točkami se je izkazal Nik Mujanovič. Slovenci imajo danes prost dan, slovenske odbojkarice pa ta konec tedna čaka domač turnir Evropske lige. Danes se bodo ob 18. uri v Ljubljani pomerile z Islandijo. Na namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Zagrebu je Darko Jurgič izgubil v uvodnem krogu. S 3-1 v nizih je bil boljši Manav Vikaš Takar. Na kolesarski dirki po Dofineji na včerajšnji 5. etapi zaradi bolezni ni startal Matej Mohorič. Preizkušnjo je po sprintu glavnine dobil Wout van Aert. V rumeni majici vodilnega je pred zadnjimi 3 gorskimi etapami Alex Boden. Od Slovencev sta na dirki še Gal Gliver in Matevž Govekar.
0: Še vremenska napoved. Po noči in zjutraj bo pretežno jasno, čez dan se bo od severa pojavila oblačnost, v južni polovici Slovenije pa bo ostalo večinoma sončno. Temperature bodo do 24 stopinj, konec tedna bo jasen in sončen, v nedeljo popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.

Kevin Parker ali Tame Impala, kakor ga bolje poznate, kot da bi naslavljal tudi današnji čas, čeprav je bila tale že nekaj let stara. Ni pa stara noč oziroma jutro, petka 12. 6. 12. junija, ko v nočnem programu Radio Sin Vala 202 glasbo izbira Matic Mlakar. Za mikrofonom jo bom pospremil in vas do jutra, Jan Podbrežnik.

Pri nogometu bi marsikdo Lari Baruci odgovoril in dejstvo je, da se je začelo svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Veliko težav z organizatorji in za organizatorje. Za nekatere se lahko ustavi pri astronomskih cenah vstopnic, pa zapleti pri vstopih in na vstopih v državo. Nekateri bi črto potegnili pri vojaški agresiji, drugi ali drugim pač ne. A dejstvo je, da se bo v naslednjih tednih vse vrtelo okrog nogometa. Vprašanje, če ga lahko spremeni, odgovor zopet takšen ali drugačen, odvisno, ko ga vprašamo. Eric Clapton pa bo v naslednjih minutah spreminjal svet. Mi pa z nogometom do 19. julija.

Na besede ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da so z Iranom dosegli izjemen dogovor, sporočil, da še ni odobril nobenega morebitnega dogovora z ZDA. Trump je namreč dejal, da silovitih napadov, ki jih je napovedal, ne bo izvedel, saj da so memorandum podprle države, ki imajo velik vpliv na Iran. Rok za podpis dogovora še ni določen, vendar naj bi se to po Trumpovih napovedih zgodilo kmalu. Ciprsko predsedstvo Sveta Evropske unije je predstavilo osnutek izhodišča za pogajanja o prihodnjem dolgoročnem proračunu unije. Ta predvideva, da bi celoten proračun za obdobje od leta 2028 do leta 2034 znašal slabih 1948 milijard evrov. To je dobrih 37 milijard evrov manj, kot je julija lani predlagala Evropska komisija. Pogajanja o predlogu proračuna tako prehajajo v naslednjo fazo. Na sedežu Ministrstva za obrambo Združenih držav Amerike so evakuirali več nadstropij zaradi domnevnega incidenta z nevarnimi snovmi. Po navedbah dveh virov seznanjenih s situacijo naj bi sicer šlo za lažni alarm, poroča televizija CNN. V Pentagonu po navedbah britanskega BBC dela več kot 20 tisoč javnih uslužbencev. Na kolesarski dirki po Dofineji na včerajšnji peti etapi zaradi bolezni ni startal Matej Mohorič, preizkušnjo pa je po sprintu glavnine dobil Wout van Aert. V rumeni majici vodilnega je pred zadnjimi tremi gorskimi etapami Alex Boden. Od Slovencev sta na dirki še Gal Glivar in Matevž Govekar. Vremenska napoved, po noči in zjutraj bo pretežno jasno, čez dan se bo od severa pojavila oblačnost, v južni polovici Slovenije pa bo ostalo večinoma sončno. Temperature bodo do 24 stopinj. Konec tedna bo jasen in sončen, v nedeljo popoldno pa bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.

0: Izluščeno. Na radiju SI.
1: Vrhnika je povezana z legendo o Jasonu in ladjo imenovano Argo, ki jo imajo Vrhničani na svojem grbu. S tem pa je povezano tudi ime festivala, ki bo potekal v teh dneh. Nadaljuje Lina Celarc iz Zavoda Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika.
2: Vrhnika je mesto z zelo posebno zgodbo. In po legendi naj bi se na poti Zlatim runom tukaj ustavili Jazon in Argonauti. In zato je pač ta argonautska zgodba postala simbol kraja. Imamo tudi ladjo Argo v občinskem grbu. In argonautski festival je način, kako to bogato kulturno dediščino vsako leto obudimo na nek sodoben in zabaven način.
1: Večdnevni argonautski festival tako proslavi bogato zgodovino kraja in privabi množico ljudi od vse povsod.
2: Argonautski festival je res praznik Vrhnike in vseh, ki pač uživajo v neki dobri družbi, glasbi, športi in kulinariki. Namenjen je vsem generacijam, res od najmlajših do najstarejših, ker se v 4 dneh tukaj zvrstijo koncerti, športni dogodki, sejemsko in kulinarično dogajanje, pa tudi neke kulturne vsebine in številne aktivnosti za družine in obiskovalce. In poleg vseh teh glavnih dogodkov pripravljamo tudi bogat spremljevalni program, od odprtih vrat Cankarjeve hiše do nove razstave časovna postaja Vrhnika, pa smaragdne dogodivščine ob Ajdovskem zidu, in drugih družinskih aktivnosti, zaradi katerih bo na Vrhniki ves konec tedna zelo živahno.
1: Svečano odprtje Argonautskega festivala bo torej v četrtek 11. junija, z dogajanjem pa zaključujejo v nedeljo 14. junija.
0: Izluščeno na Radiu SI.